na waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza.